Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

stratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

stratených som k oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som k oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.